Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Za a saurari fassarar littafin At-Tajul Jami'u daga bakin Khalifa Sheikh Karibullah Sheikh Nasir Kabara. Ayi sauraro lafiya.

0: Balik. Hey. Sai wani mutum ya yi isar ɗin game da shugaba alayhi salatu wasalam, sai yau manzon Allah sallama. Sai shugaba sallallahu alaihi wasallam bai amsa masa sallama ba. Har sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fuskanci wani garu, wanda wannan garu an gina shi ne da dutse. Irin duwatsan nan na Harra, duwatsan nan bakaƙe na Madina. To da wannan duwatsan aka gina wannan garin, sai shugaba ya je ya buga tafukansa guda biyu akan wannan garin, sai ya taimama, ya shafi fuska, ya shafi hannaye. Sannan sai ya yi kan wanda ya yi mai sallama da nan bai amsa ba, sai wa alaikum salam. Amma da ya yi mai sallama nan bai amsa ba, sai da ya taimama tukunna, sannan sai ya dace ya ce masa wa alaikum salam wa rahmatullahi. Na'am. Bi alwala.
1: Mutum ya shagala
0: taimama, ya shagala in aka yi masa ɗin kamar in aka yi la'akari da wannan abin da ya faru hadisin, to ba zai mayar ba, sai ya yi taimama tukunna, musamman idan janaba ce a tare da shi, saboda shi assalamun nan sunan Allah ne. Assalamu, to sakin sunan assalamu a lokacin da mutum ya cikin larura irin ta janaba, akwai nauyi ga waɗanda ka san girman assalamu ɗin, sai an samu tsarki, sannan sai a faɗe shi. Ai, saboda haka aka ce kada yawa kafiri sallama, ka a ce masa assalamu alaika, saboda bai kamata ka faɗi sunan assalamu akan wanda yake ba mai tsarki ba. Ko shi ne ya yi maka sallama, ko shi kafiri ce maka assalamu alaikum, assalamu alaika, kar ka ce masa wa alaikum assalamu. Ai, itifalin girman sunan assalamu sunan Allah ne, sai ka ce masa wa alaika, sai ka yi shiru. Amma kar ka cika masa sunan assalamu ɗin. Ko da yake waɗansu malamai kuma sun ba da wato rahusa kan cewa a iya amsa sallama ɗin, saboda waɗansu itibaratu da suke. Na'am.
1: Rawahu al-Hamsatu wash-Shafi.
0: Marwayi ta biya suka rawaito wannan hadisi, a cikin su hadda al-Imam Shafi. Wannan zakuma shi ne, sai shugaba sallallahu alaihi wasallam ya shafi fuskarsa da kuma zura'insa guda biyu.
1: Wani abi da ibn Umara,
0: an samu daga Abu Dawud daga ibn Umara. Sai shugaba sallallahu alaihi wasallam sai ya buga tafukansa akan katanga, sai ya shafi fuskarsa da su. Sannan sai ya sake sai ya shafi zira'insa guda biyu. Sannan sai ya mayarwa da wannan mutum sallama tasa. Sai shugaba sallallahu alaihi wasallam ya ce babu abin da ya hana mai maka da sallama, sai dai saboda a san da kai mun sallaman nan ba na cikin tsarki, shi yasa ban mai maka da sallama ba. To kuma a nan za mu ga idan garo na dutse ne zalla, za ka yi taimama da shi. Amma idan ya zama dutsen nan na siminti ne, to ba za ka yi taimama akan siminti ba, saboda shi siminti kasa ce. Amma kuma wani abu na sana'a ya shiga ciki, an jirkita ta. Amma idan dutse ne za ka yi taimama a kai. Idan dutsen nan ya zama dutse ne da aka gina shi da siminti, aka raka siminti a tsakani, to kar ka yarda hannun ke taba inda siminti yake, sai dai ka taba inda gini, inda asalin dutsen kawai yake. Nini kawai za ka taba inda dutsen yake. To in ka taba akan siminti ke ba ka da bala. Amma dai dutse ne, ko da an gina an yi gini da shi, za a yi taimama da shi. Alhamdulillah.
2: An saurari fassarar littafin At-Tajul Jami'u tare da Khalifa Sheikh Karibullah Sheikh Nasir Kabara. Sai a tara a mako mai zuwa don jin ci gaban shirin. Idris Kasim Hausawa nake cewa Allah ya ba mu ikon amfani da abin da muka ji. Amin summa amin.

inka balika dan aliwa ba ma san anza geta ke ba ma san anba chabaje aikin nan da kake wa arewa rike shi a zuciyarwa.

0: 97.3 Rahama Radio.
1: Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci, barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin wannan fili. Muna kan littafin nan Bonono wallafar na Allah Ado Anas. Idan dai ku manta ba, mun bar Ahmad inda yake fadar halayyar Tina. Duk da dai ba addinin su dai ba, amma tana da halaye na gari. Domin Ahmad ne kullum yake ɗebe mata kiwa a dufadin makarantar. Tina ba ta ado da jiki dan maza su gani su yi sha'awa. Yace da gani ka san iyayenta sun tarbiyantar da ita, wanda kusan wannan shine magana ɗinsin da ya janyo su zuwa ga juna. A shekara uku da suka kulla fahimta da Ahmad, Tina bata taɓa jin wani mummunan kalami ko na rashin ladabi daga harshensa ba. Don haka take ganin da wahala a samu na biyunsa a harabar jami'an nan. Nan muka dakata a wancan shirin, kuma a halin yanzu za mu ci gaba. Mafi akasarin ɗalibai maza da magana ta haɗa su da mace sai zancen batsa. Wasu ma har su nemi lalata da ita. A wautarsu mafi yawan ɗalibai mata da suka kai wannan matsayi a karatu watsatsu ne. Ina fata ba za ki tashi hankalinki game da magana da na furta ba. Ko dai da ita magana zarar bunu ce, amma kin san halin da nake ciki. Kuma ina gudun abin da zai ƙare a yaudara. Ba zan so kuma ki ce za ki karɓi addini na domin kawai ki yi tunanin za mu yi aure ba. Sai idan ra'ayin kanki ne, wato za ki yi domin Allah. Kamar yadda na sanar da ke a baya, matsi da kunci da suke tare da rayuwata ba za su ba wani gurbi na nishaɗi da jin daɗi ba, balle a samu natsuwar da za a yi tunanin aure. Ahmad baya manta lokacin da suka yi wannan magana da Tina. Ya tabbatar bayan wata yarinya da ake cewa Sadiya, babu wadda ta fi ta kamun kai duk da irin addini da al'adarta. Ita kuwa Sadiya, san kowa ne kin wanda ya rasa, ga ta fara sol kamar ƴan Larabawa. Da ganinta kaga ƴar da tije. Takan sanya cikakken sutura da ta kamaci ɗa mace musulma, kuma Bahaushe wadda ko kaɗan ba ta bayyana al'aura. Ko da yaushe idan tana tafe, idanuwanta suna kallon ƙasa, babu kuma abin da zai ja hankalinta balle ta kalle shi sai wanda ya shafe ta. Wani abin sha'awa Sadiya takan yi fice a mafi akasarin darussan da suke ɗauka a aji. Tabbas tana da gata wanda ladabi da biyayya suka yi wa ado suka hana shi gwaɓa wajen zama. Ta daɗe tana ƙorafin ciwon kai mai tsanani da jiri bayan gwaje-gwajen likita ya gano cewa tana fama da hawan jini, don haka ya bata magunguna da shawarwarin yadda za ta kula da lafiyarta. Ana kan wannan umarni wata rana bayan an yi sallah asuba, Halima na shirin aza tukunya bisa murhu sai ta yanke jiki ta faɗi. Aka yi dace Ahmed yana kusa, take garzaya domin sanar da Malam Nasiru, wanda ya bada dukkan taimakon da ya kamata wajen kai ta asibiti da kulawa. Wannan ya daɗa masa kima da girma a idanun Halima da ɗanta. Duk da cewar an yi dace ta miƙe, amma ɓangaren jikinta na dama ya ɗan samu na ƙaso, sai dai babu shanyewa ta baki ɗaya. Daga wannan lokaci Ahmed ya ci karo da tsaye, zaune ta yi masa ƙaura. Dole babu shirya miƙe domin nema, ya san na zaune sai neman labari. Sannan a hankali suka dinga karya da ‘yan kadarori domin biyan buƙatun yau da kullum. Da fari ya koyi aikin takalmi, amma dambu da yawa baya jin mai. Dole ya haɗa da wanki da guga domin ƙara samun kuɗaɗe. A sa'a baka ya fa a rataya, wannan ‘yan sana'o'i suna taimaka matuƙa, kuma karatun da yake a jami'a bai sa shi girman kai ba. Yana karatun digirin farko a fannin tattalin arzikin ƙasa. Wannan jajircewa tasa ta daɗa cusa ƙauna da tausayinsa a zuciyar mahaifiyar. Sauran mutanen unguwa kuwa sha'awar tsarinsa na karɓa da kuma yadda da ƙaddara yawan za a zukatansu suna ma sanya masa albarka. Wannan sana'a da ya runguma mutane sun ɗauka sai dai marar gata ko rashin ilimin zamani. Ahmad ya sauya wannan zato a zukatun mutane da dama. Girman kai da tunƙaho irin na ɗan boko, musamman wanda yake karatun gaba da sakandare, ba su samu mahalli a zuciyarsa ba. Ya amince da batun mai haƙuri yakan dafa dutse har ya sharo mansa. Lallai wannan tafiyar na da tsawo, hanyar kuma ga haɗari da gargada. Jiya ta bashi da marmari, duhu ya wa yau kaka gida, gobe kuwa sai dai fata. Miƙewa ta zama dole domin nema a gobe ma'ana da tafarki. Ba gare shi ba kurum, a'a har ga wadda ta fi komai muhimmanci a duniyarsa da kuma masu nuna mata ƙauna. Wannan ita ce manufar da take gabansa. Bayan samuwar sauƙi ta fara taka a hankali, wannan rana farin cikin Ahmed bai misaltu ba. Haƙiƙa da sauran runa a kaba domin da sauran ƙuncin rayuwa. Domin an buɗe sabon babi na sabuwar jarabawa da ta sauka. Ahmed bai fitar da ran mahaifiyarsa za ta warke sarai ba. Kullum burinsa ya sama mata magungunan da likita ya umarni. Wani lokacin kuɗin kenan, amma zai sadaukar ga lafiyarta. Rayuwa ba ta da amfani gare shi idan babu ita. Da ana musanya rai ko lafiya ba makawa zai kwafe gurbinta. A wannan rana Ahmed na cikin aiki kamar yadda saba. Waɗannan tunane-tunane suna kaikawa a zuciyarsa. sai sanarwar da ake a redan da ke kusa ta dauki hankalinsa. Ana cigiyar kudin nan da ya tsinta tare da kwatancan wajen da za a same su. A ƙarshe har da tallan lada mai tsoka ga dukkan wanda ya kawo. Ba a ambaci wajen da ake zaton zubar da kudin ba, sai dai hasashen filin jirgin sama da kuma gidan waya. Haka kuma ba a faɗi jimillar kudin ba, sai dai jakar takardar ruwan ƙasa. Wannan sanarwa cewa Ahmed daɗi mutuƙa saboda dama ce ta sauke nauyin da yake tare da shi da cika umarnin mahaifiyarsa. A lokacin da ya labarta mata batun tsuntuwar kuɗin, ta gargaɗe shi, Ahmadi, kowane irin tsawon lokaci zai ɗauke ka, ka tabbatar ka danka kuɗin nan ga mai su cif, kada ka yarda ko da kwabo ɗaya salwanta daga ciki, ko a wani hali ka samu kanka kuwa. Kiran duniya ba na amshi ba ne, duk wannan kuɗi da kake gani tamkar hayaƙi ne, tun kana ganin sa a samaniya za ka nema ka rasa, ko da naka ne kuwa. Ba za su amfana maka komai ba, sai na dama da ɓacin rai. Kai dai nemi na kanka, kada ka manta akwai wata rana bayan wannan. Ina wannan tunani su kuma abota wajen kowa na faɗin albarkacin baki da zuciyarsa na yadda zai yi da kuɗin idan shi ne dafa. Wani aure ne ya tare masa gaba, akwai mai burin mota. Guda gini yake so, amma kash da cikinsu babu wanda ya ce zai maishe su. Wani cewa ya yi mafarki ake yi cewa za su dawo, domin ya haƙa ƙizimmila. A wannan zamani ba mai dawo da irin wannan tsuntuwa saiwa ba, in ji shi. Daga nan Ahmed ya yanke hukuncin komawa gida domin shirin neman wannan bawan Allah. Da ya sanar da mahaifiyarsa ta danka masa kuɗin jimilla, ta kuma sa masa albarka da nema masa kariya da sa'a daga wajen mahalicci. Bayan ya yi wanka ya doshi titin Ibrahim Tawo domin saduwa da Alhaji Usman. Bai sha wahala ba wajen gane kwatancan, haka ya dace kuma ya tsinkaya waccan motar harabar. Da farko babu wanda ya amsa masa sallama daga cikin mutanen da suke zaune a farfajiyar karɓar baƙi. Azatansu irin masu zuwa wajen mai gida ne domin neman na kalaci, wanda shi kuma mai gidan bai taɓa ƙosawa ko nuna gajiyawa ba. Hausawa sun ce ba a mugun sarki sai mugun bafade. Kafatanin yara Alhaji Usman ba sa sha'awar su ga wani ya raɓe shi domin cin arziki. Duk wanda ya fito daga gare shi, idan sun gan shi cikin fara'a, sai su ji tamkar an soka musu kibiya, sai tsit kamar waɗanda ruwa ya ci. Shi ko ubangidansu dattijo ne Karimi, ba a kai masa kuka ba tare da ya agaza ba. Ahmad ya maimaita sallama, amma suka yi buris, kai ka ce duwatsu ne a wajen ba mutane ba. Ba su yi zaton zai kasance wanda ya tsinci wannan kuɗi ba. Kowannen su kauna yake yi a ce shi ne wanda ya ɗora hannu a kan wannan dukiya domin kisan galarin gabansa. Da ya sallama ta uku aka rasa mai tanka masa, sai kurin ya cire takalmansa ya kuma kutsa kai ciki, domin al'amarin ya koma bauta da jihadi. Anna hankalinsu duka ya dawo kansa, suka buga masa uwa harara. Tabbas ba domin Alhaji yana ciki ba da ya gama da ɓacin rai. Cikin ladabi da risinawa ba tare da la'akari da halayyarsu zuwa gare shi ba, Ahmad ya tambaya, don Allah malamai ina son ganin Alhaji ne. Da farko babu wanda ya ce uffan, can sai ɗayansu ya amsa cikin fushi da galatsi. Dukkan mu na alhazai ne, sai ka zaɓi wanda kake son gani. Ina nufin Alhaji Usman, ji Ahmad, inda ya juya ya nuni mai waccan motar. Sai na biyu ya karɓa ya roka kuskure, domin waccan motar a jiya aka kawo ta. Kuma nan babu wanda ya san me ita. Ahmad yana taka tsantsan don gudun kada wani abu da zai kawo husuma ko bayyana makasudin zuwansa. Ya san mutane da makirci, musamman irin waɗanda yake fuskanta yanzu. Duk da cewa yana da yaƙinin bai makuwa ba, ya ƙuduri niyya a zuciyarsa zai yi haƙuri ya bi su a sannu har ya cimma ƙudurin da ke gabansa. Tunda ya gane motar me zai hana shi zuwa ya tambaye ta, mutum na uku ya faɗa yana marmashin mugunta. Kamar wani daga ciki zai yi dariya, sai dai suka kanne. Mai wannan magana shi ne direban motar, amma Ahmed bai wanye da shi ba, ko da ma hankalinsa bai kai wajensa ba. Idan sun ɗauka wannan kora da hali suke wa Ahmed, sun yi kuskure. Domin ya ayyana a zuciyarsa matuƙar wannan mutum yana nan zai jure har sai ya gana da shi, kamar yadda ya yi wa mahaifiyarsa alƙawari. Wani abin mamaki shi ne yadda ɗabi'un wannan mutum suka yi karo da makarabansa masu kyashi da hasada. Ahmad ya fita daga waje ya samu wuri ya tsaya don sauraren girmamawar mai gidan, ganin cewa hanyar farko ba za ta kai shiga nasara ba. Duk da cewa wajen babu inuwa, zafin rana bai masa barazana ba, ba domin ba a sabo da wahala ba, sai a ce Ahmad ya saba. Duk da haka kara kaina ya zama jiki a tare da shi, yana ta mamakin irin wulakancin da ya gamu da shi. Ya haƙaƙe wannan ne ya sa mahaifiyarsa ke masa nasiha akan ya nemi na kansa, domin kwaɗayi mabuɗin wahala, idan babu shi babu ƙasƙanci. Lalle masu mataccen zuciya dole su sha wahalar rayuwa a duniya, ya faɗa a zuci. Babu wata sakayya ta duniya da ta cancanci mahaifiyarsa bisa la'akari da abin da ta gina shi a kai. Da wannan mutanen nan ne ya mallaki wannan kuɗin, me yiwuwa ya maida su inda ya tsinta, ko da ba zai ci ba. Sai dai hakan ba shi yiwuwa. domin Allah zai yi ba ta dabi'a su ba. Aka kira zallan la'asar Ahmad ya alwala a wani wuri da ke cikin harabar kamar yadda ya ga sauran mutane na yi. Aka shiga zalla wani masallaci da yake kusa inda anan ne Alhaji Usman ya shigo domin amsa kira. Bayan sallama Ahmad bai lura da fitar wanda yake bid'a ba sai tashi da fitan mota kurum ne suka isa ga kunnansa. Da kirarin adala fiya da Ahmad ya wuto ta kai ce kume shi sai dai alama Alhajin zai dawo ta sanya ɗacin farko da ya mamaye zuciyarsa. Lallai zai jira ko zai samu dace. Yayin da damar rashin zuwa da kayan aiki da me yiwa Allah ya cishe shi a madadin zaman bosho. Har kusan lokacin magariba shiru kake ji kamar an aiki ba wa garinsu wasu daga cikin ma'aikatan gidan har suka fara tafiya gida. Yawa da yanayin mutanen da ke zuwa neman Alhaji Usman ya karfafa zaton Ahmad akan kyakkyawan ɗabi'un wannan bawan Allah. Bayan irin arzikin da Allah ya masa, lallai yana da muhimmanci a tsakanin abokan hulɗa da zamantakewar al'umma. Ahmad ya yanke ƙauna da saduwa da shi a wannan rana da ƙudurin dawowa shekare. Takunsa na farko sai ga motar nan ta dawo da mai gidan inda Ahmad ya juyo a sukwane cike da farin ciki. Motar na tsayawa ya wob da niyyar buɗe masa ƙofa inda wanda ya fara mai masa da magana farko ya mangare shi gefe. Ahmad ya taga-taga kamar zai faɗi amma Allah ya taimake shi ya tsaya kan diga-digansa. Ashe Alhaji Usman ya lura da fitowarsa ya rufe bala tulu da faɗa da nuna ɓacin ransa a bisa abin da ya aikata. Kamar kowane lokaci bala tulu ya ƙoƙarin kare kansa da cewa ai ba a san abin da yaron ke tafa da shi ba zai iya zama mai cutarwa ne. Amma Alhaji Usman ko sauraron uzurinsa bai ba balle ya maida masa da martani. Lokuta da yawa sukan yi abin da zai ga tamkar ya kore su tunanin halin da za su shiga ya hana shi. Su kuma sun kasa karatun ta nutso sannan Hausawa sun ce sabo turkin wawa duk lalacewa wanda kake tare da shi ya hu baƙo fuska. Na kusa da kai ka san kafar da yake shiga da wanda zai fita baƙo kuwa sai lalube. Alhaji Usman ya kalli Ahmad ya bashi haƙuri da nuna ɓacin rai akan abin da ya afku yanzu. Amma shi bai damu ba domin burinsa ya cika. Babu alama ya shaida Ahmad ko taɓa saduwa da shi gabani. Bayan Ahmad ya gaishe shi ya tuntuɓe shi abin da yake tafa da shi. Kashi lokacin sallar magariba ya yi don haka ya nemi su fara yin sallah kafin su gana. Suka ƙarasa wajen alwala saɓanin yadda ya saba ya ciki. Wannan alama ce ta karrama ga baƙonsa wanda kuma ga bayyanannun alamu bukata ce ke tafa da shi. Sai a wannan lokacin Ahmad ya gane direban ashe dukkan wajja ce. Ya daɗa mamakin sauƙin kai irin na Alhaji Usman. Idan wani ne ya rasa wannan kuɗi duk irin abin da ya mallaka za a ga alamar damuwa da ya matsa tare da shi. Amma wannan bawan Allah ko a jikinsa taɗin ma bai ji ana yi a wajen ba. Wannan asara ba ta sa ya guji masu nema ba balle ya kaɗa gangar jaje. Duk da idan ka ga Ahmad ka san duniya na lugubuta shi amma ya karrama shi. Idan da sallar ke da wuya riƙe hannun Ahmad suka shiga ciki. Su bala tulu don tsaye gumi aka kunna kai ciki ɗuhu. Amma mai gidan ya nemi da su ɗan saurara musu. Baƙin ciki kuwa gara ya karama asara. Ganin wannan suka wulaƙanta ya samu ɗaukaka. Ciki akwai faɗi tamkar fada wani shugaban babban banki. Saboda ƙawata shi da aka yi da kayan alfarma, alatu da daraja. Duk da zafin da ake wanda bai saba ba zai ma kyarkita saboda sanyi. Wani ƙarin mamaki lokacin da Alhaji Usman ya lura da yadda Ahmad ya takura sai ya ɗauko makashin nesa ya rage ƙarfin na'urar sanya ɗakin. Bayan ya yi wa Ahmad ishara da umarnin zama ya nemi jin bahasin da ke tafa da shi duk da cewa ba kasafai tatsuniyar gizo take zarce ƙoƙi ba. A nan sai aka samu saɓani. Da Ahmad ya sa hannu aljihu wannan ambulan ya ɗauko ya kuma miƙa Alhaji Usman. Ya karɓa ya duba ya tabbatar abin da yake gani gaskiya ne sai sake kallon wanda ke zaune a gabansa ya tambaye shi yaro ai na ka samu wannan. Ahmad ya masa bayani ya ce a gaskiya tunaninsa bai taɓa kaiwa nan ba. Ya ba hasashen ɗakin jira na filin jirgin sama zuwa inda ya je sayan jarida da karɓar wasiƙu ko a wajen ya zubda cikin rashin sani. Akwai mamaki matuƙa da gaske musamman na yadda zamani yake da kuma shekarun Ahmad. Amma wannan kuɗi ba su ruɗe shi ba. Da ganinsa a fuska akwai alama ya fito daga gidan dattawa. Ya tambayi Ahmad sunansa, iyayensa, sana'arsa da kuma wacce unguwa yake zaune. Alhaji na san tafiya saboda yanzu na tabbatar mahaifiyata ta fara damuwa. Ban saba daɗewa kamar haka a waje ba. Amma dai mahaifina ya rasu insha Allah wani lokaci idan dama ta samu zan zo na gaishe ka. Alhaji Usman ya so sanin waya Ahmad amma tuna har ya miƙe. Da wani ne ya ba shi labarin faruwar wannan sai mamaki amma yanzu sai ta ajiye. Alhaji Usman ya tausaya Ahmad rashin mahaifinsa da halin da yake ciki. dan haka ya nemi ko zai yi aiki tare da shi, yace babu bukata, ya gamsu da matsayin da yake a rayuwa. Ko bayan nasiha mahaifiyarsa ya san nan ba wajen zaman sa bane, bisa la'akari da mutanen da suka shiga abujira, ko bajima ko badadde za su iya kulla masa wani makirci. Idan yayi mamakin kin karba aikin duk da irin halin matsin rayuwa da suka bayyana tare da shi, to da saura abin da ya biyo baya daure masa kai, domin ya mika masa tukuicin da aka ware na naira 50. Ahmad ko kallon su bai baballe ta ba, wannan abu da yayi neman yadda Allah yake da kuma biyayya ga mahaifinsa. Da Ahmad ya karbi wannan kudi, idanansa ba za su saki iya kallon wanda ya bashi ba saboda kunya. Alhaji Usman yana jin da Ahmad zai nemi wani taimako daga gare shi, hakan zai zama alfarma. Hankalin Halima ya tashi saboda rashin da'awa danta gida akan lokaci. Idan rayuwa tana da manufa, to Ahmad ne, idan akwai wani fata ko farin ciki suna kewaye da shi. Shi ne dan gudan jinin zuciyarta, madubin da take ganin ma'ana da fasarar duk abin da yawa rayuwar ta kawanya. Tana numfashi ta ci abinci ta sha abin sha, duk domin Allah ya bata da kamarsa. Bai taba saba umarninta ba ko jayayya akan abin da take bukata. Wani bacin rai ba ya shiga zuciyarta saboda aiki ko lafazinsa. Duk waɗannan ba su sa ta shagwaba shi ba ko kuma batawa da wani kansa. Gudun kada ya lalace shi ga bakin duniya. Ka kinaka duniya ta so shi, ka so shi kuma duniya ta ke shi. Hakika duk dan da iyaye suka tsananta so a gare shi, har ya wuce misali, za ka same shi da wauta da rashin tarbiyya. Ta nuna masa iya kulawa, ta kuma tallafa rayuwarsa daidai da yadda za ta iya. Amma a yau ga irin halin da ya samu kansa. Ya zama hujiga-hujiga abin tausayi, ita kan ba ta da wani buri na kanta. A kan ɗanta ta samu fata da hujjar rayuwa, don haka za su rasa dalili in har ta rasa shi. Ta tabbatar duk inda yake yanzu hankalinsa yana gida. Ko dai wani abu ya faru gare shi, wannan tunani ya sa mata fargaba. Idanuwanta suka bayyana halin da zuciyarta take ciki. Ciwon kai ya zarce ta nan take, ko dai wasu la'anannu sun kyalle ido sun ga kuɗin nan sun kuma la'anta shi. A'a, haka ba zai taɓa yiwuwa ba, ta faɗa ba tare da wani kusa da ita ba. Tana girgiza kai na rashin gamsuwa da wannan tunani. Hakika addu'ar da take a kullum domin Allah ya kare shi ba za ta faɗa haka a banza ba. Ta samu nutsuwa daga tawakkali da yaƙini, ta tabbatar zai samu kariya daga mahalicci a kowane hali yake. Din takun kafarsa ya fitar da ita daga waccan duniya ta tsoro da rashin sanin tabbas, kamar yadda tsako yake fita daga cikin kwai. Farin ciki da annashuwa suka mamaye ta, tamkar wanda ya fito daga rana mai tsanani ya shiga ɗaki mai sanyi da ni'ima. Nauyin kirjinta ya baje kamar hayaki, ciwon kai ya gushe. Nagode wa Allah. Ahmad ya kalau dai ka daɗe haka, ta tambaye shi da gaggawa. Ahmad ya mata bayani dalla-dalla na abin da ya faru, ita kuma ta sanya masa albarka da jin daɗin sauke wannan nauyi da ya ɗauka. Ta kalle shi ta sake ajiye zuciya, wannan shi ne jiya, yau kuma shi ne wakilci gobe a duniyarta, domin sa za ta sadaukar da rayuwarta. Haske ne a cikin duhun da ya mamaye ta. Duk wani buri a nan ya fara, kuma nan ne ƙarshe. Ina ma a ce ana maimaita tarihi. Ta nema Ahmad kulawa irin ta mahaifi, ya tashi cikin zumunci da ƙauna ta ƴan uwantaka. Dangi su yi masa rumfa. A ɓangaren Alhaji Usman kuwa, bayan Ahmad ya tafi, ya sanar da yaransa abin da ya faru. Kunnuwansu tamkar ba su ji daidai ba. Wasu kam a zuci suka tsine wa Ahmad kan cewa yadda ya zo haka zai koma. Wato shi da arziki sun yi hannun riga. Matsiyaci ko a tandun mai ka tsamo shi, ƙyamar zai fito. Wannan yaro zai daina nemi lahira, domin duniya ta yi masa tawaye. Farko talauci, ƙarshe tsiya. Shin ma wai wannan yaro me yake nufi ne? In ji tasu ƙudure ba. Daga take-takensa dare nan hankali, wata rana sai ya da'awa walittaka. Kada ka manta mutane shegu ne. Ina tsoron kada yaron nan ya shirya Alhaji wani makirci a gaba, in ji Bala Tulu. Gaskiyar ka fa, dole a ɗana masa tarko, mu kuma ja hankalin mai gida. Na ukunsu mai suna Dauda Horo ya ɗora. Sai dai duk cikinsu babu wanda zai iya tunkara Alhaji Usman. Hasali ma tsoron irin wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da Halima take waɗanta na shihar gudun mutuwar zuciya. Alhaji Usman yana gode wa Ubangiji saboda wayar da ya masa, duk da cewa akwai cikakkiyar tarbiyya a cikin gidansa. Can a cikin zuciyarsa ya ji kauna Ahmad kamar ɗan da ya haifa, musamman a wannan zamani na ƙarshen lalacewar ɗabi'a. Wani ƙarin al'amari shi ne yadda Ahmad yake maganar mahaifiyarsa cikin ƙauna da girmamawa. Dole a yi mamakin cewa mace ce ta rene shi, babu makawa zai jawo shi jikinsa domin samun wata dama ta taimaka rayuwarsa. Idan ana son sanin menene ma'anar kalmar lalacewa ko rashin mutunci, to a ɗora Alhaji Kabira a faifai. Duk wata fassara da sharhi za su bujuro. shi kan babu rarrabewa a wajensa tsakanin abin da ya dace da wanda bai dace ba. Bai damu da rarrabewa tsakanin halal da haram ba, yana cin karansa babu babbaka duk abin da ya so ga zuciyarsa. Sai ga abin da ya ture buzu nade, babu ruwansa da wanda duk zai saba dalilin haka balle abin da ka iya biyo baya. Yin shashanci da cin zarafin ƴan mata wani bangaren nishadi ne a wajensa. Al'amarin shagalarsa ya keta da'irar ɗabi'un addini, al'ada da mutuntaka. Matan da suka tsira daga rashin arzikinsa bai wuce 'yar cikinsa da wadda ta haife shi ba, amma mata da 'ya'yan abokai zuwa 'ya'yan dangi kam sai idan fatsarsa ba ta kama ba. Kowane lokaci mata suka girma gaba gare shi, za ka ga idanunsa sun zazzago suna karanta surata da takunta, yana lasa harshe tamkar mayunwacin zakiya an karkala ce. Daga nan zai yi duk abin da yake da iko domin biyan bukatar zuciyarsa. Kuɗi ku a wannan harka ba matsala ba ce a wajen Alhaji Kabiru. Dama Hausawa sun ce kashin kare baya taki, kuma garin banza a farau-farau ɗin banza yake tafiya. A yanzu ko kiyasi ba zai iya ba na adadin matan da ya lalata rayuwarsu tsakanin kwailaye da 'yan mata zaurawa ko matan aure. Kai tsohuwa ma idan ya ga da saura baya bari. A lokacin da mace ke gabansa ba za ka same shi da cikakken nutsuwa ba. Za ka gane cewa yana saƙe-saƙen zuci ne, domin hatta lafazin da yakan fita bakinsa a wannan lokaci ba dole ma'ana ga mai sauraro ba. Wanda bai san shi ba sai ya ɗauka bugun aljanne. Alhaji Kabiru baya lamani sai da ruwa mai tsanani, dalilin haka janyo kare 'yan kasuwa da dama. Yakan ji wata annashuwa da nishaɗi idan bala'i ya sauka a kan abokan cinikinsa. Hasada a wajensa har ta yi kwantai, babu wanda za ka ji ya ce san barka, domin shi baya taimako ko sadaka. Kuɗinsa ba sa ciwa sai ga kawalai da matan banza. Idan bukatarsa ta biya ku da matar da totuwar lemo ba su da maraba. A kasuwa ma kirarinsa shi ne maso zama da ka yi nemi na kansa. Ma'ana shi dai zumbuli ne wanda babu mamora tare da shi. Ko inda ko tsoron aikinsa suke sai an tara da yawa zai so mu biya. Ga shi da neman araha, kayan da ake ɗauka a naira 10 sai an yi dace zai biya 8. Idan ka ga almajiri a kofar shagonsa bako ne wanda bai san dawan garin ba. Alhaji Kabiru bai san sadaka ko kyauta ba. Ga shi da mummuniyar dariya ta keta, ana kyakyatawa jiki na jijjiga. Idan yana yi ko duk sashen da yake sa inji giya, kuma ko mota ba za ta gaya masa ba. Wanza mai ba a san jarfa. Tsananin Alhaji Kabiru game da 'yarsa babu kwatance. Dalili kenan duk inda za ta suna tare da direba, wanda aka bai umarnin kada ya kuskura ta nisan da zai kasa gane wani hali take ciki. Haka babu shiga gidan da bai san alakarta da shi ba, ko cuɗanya da ƙawayen da bai amince da su ba balle samari. Amma game da ɗansa kuwa akwai ɗan sassauci. Bayan cewar ba zai wa'ai masa da baibaye irin na mace ba, lallai ba zai ɗauko abin kunyar da ya kai nata ba. Don haka shi ma an ba shi umarnin kulawa da mu'amalolin 'yar uwarsa. Wannan ne dalilin sama musu makaranta da karatu iri ɗaya. Masu sauraron mu nan za mu sa aya a cikin wannan shiri. Mun karanto muku wannan labari a cikin littafin nan Bonono wallafar na Allah Ado Anas. Mai gabatarwa Muhammad Umar kai gama, ke muku sallama ku huta lafiya.
2: Rahmari.